0: والله ذو الفضل العظيم.
1: جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے.

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ومن

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔
1: وَلِلَّهِ

0: اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔

اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔

اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحہ میں ہوں گے۔

جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنو، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق

اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: مستقبل کی باتوں کے سراغ، علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ، پیش کیا جا رہا ہے ہر جمعہ شام 7 سے 8۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

0: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
1: ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں، ہرگز نہیں.
2: یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم دنیا میں جیتے جی یہ سب کچھ کرتے رہو اور اس کی بازپرس کا وقت کبھی نہ آئے. جس جزا و سزا کا انکار کر کے تم نے زندگی کا یہ ہنجار اختیار کر رکھا ہے وہ کوئی انہونی اور خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیشانی ہے اور اس وقت آنی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے.
1: رب جلوہ فرما ہوگا،
2: اصل الفاظ ہیں جا رب کا، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لا محالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور اعیان سلطنت کی آمد سے وہ روب تاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے تاری ہوتا ہے.
1: سمجھنے کا کیا حاصل؟
2: اصل الفاظ ہیں یوم اذین یتذکر الانسان و انا لہ الذکرا. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ؟

0: قوية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. نفس مطمئن،
2: نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا. جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اسے سراسر حق مانا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اس سے بادل ناخواستہ نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے. جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ اسے پیش کر دیا. جن مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے بھی اس راہ میں سابقہ درپیش ہوا انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ برداشت کیا، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو دنیا میں جو فوائد اور منافع اور لذائذ حاصل ہوتے نظر آ رہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت لاحق نہ ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے. اسی کیفیت کو دوسری جگہ قرآن میں شرع صدر سے تعبیر کیا گیا ہے، الانعام آیت نمبر 125.
1: اپنے رب کی طرف،
2: یہ بات اس سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا اس وقت بھی کہی جائے گی، اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی. ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے.
1: البلد، نام، پہلی ہی آیت لا اقسم بحاذ البلد کے لفظ البلد کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول، اس کا مضمون اور انداز بیان مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں کا سا ہے، مگر ایک اشارہ اس میں ایسا موجود ہے جو پتا دیتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا. موضوع اور مضمون، اس سورے میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے، اور یہ قرآن کا کمال اعجاز ہے کہ ایک پورا نظریہ حیات جسے مشکل سے ایک ضخیم کتاب میں بیان کیا جا سکتا تھا اس چھوٹی سی سورت کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں نہایت مؤثر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے. اس کا موضوع دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا اور یہ بتانا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے سعادت اور شقاوت کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں، ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اسے فراہم کر دیے ہیں، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ چل کر اچھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہوتا ہے. سب سے پہلے شہر مکہ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے مصائب اور پوری اولاد آدم کی حالت کو اس حقیقت پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے جس میں وہ مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، بلکہ یہاں اس کی پیدائش ہی مشقت کی حالت میں ہوئی ہے. اس مضمون کو اگر سورہ نجم کی آیت 39 لیسا للانسان الا ما سعا کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کارگاہ دنیا میں انسان کے مستقبل کا انحصار اس کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت پر ہے. اس کے بعد انسان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ یہاں بس وہی وہ ہے اور اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے جو اس کے کام کی نگرانی کرنے والی اور اس پر مواخذہ کرنے والی ہو. پھر انسان کے بہت سے جاہلانہ اخلاقی تصورات میں سے ایک چیز کو بطور مثال لے کر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے بڑائی اور فضیلت کے کیسے غلط معیار تجویز کر رکھے ہیں۔ جو شخص اپنی کبریائی کی نمائش کے لیے ڈھیروں مال لٹاتا ہے، وہ خود بھی اپنی ان شاہ خرچیوں پر فخر کرتا ہے اور لوگ بھی اسے خوب داد دیتے ہیں، حالانکہ جو ہستی اس کے کام کی نگرانی کر رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے یہ مال کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں کس نیت اور کن اغراض کے لیے خرچ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو علم کے ذرائع اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے کر اس کے سامنے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو اخلاق کی پستیوں کی طرف جاتا ہے اور اس پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بلکہ نفس کو خوب لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا راستہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، جو ایک دشوار گزار گھاٹی کی طرح ہے کہ اس پر چلنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اس گھاٹی پر چڑھنے کی بنسبت کھڈ میں لڑکنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزر کر آدمی بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریا اور فخر اور نمائش کے خرچ چھوڑ کر آدمی اپنا مال یتیموں اور مسکینوں کی مدد پر خرچ کرے، اللہ اور اس کے دین پر ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے جو صبر کے ساتھ حق پرستی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور خلق پر رحم کھانے والا ہو۔ اس راستے پر چلنے والوں کا انجام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو، اور اس کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام دوزخ کی آگ ہے جس سے نکلنے کے سارے دروازے بند ہیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. نہیں
2: اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ حاشیہ نمبر 1 میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کلام کا آغاز نہیں سے کرنا اور پھر قسم کھا کر آگے کی بات شروع کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے جس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہیں بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو بلکہ میں فلاں فلاں چیزوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے. اب رہا یہ سوال کہ وہ بات کیا تھی جس کی تردید میں یہ کلام نازل ہوا تو اس پر بات کا مضمون خود دلالت کر رہا ہے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس طرز زندگی پر چل رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور جب وقت آئے تو مر جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ ہمارے اس طرز زندگی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس پر کبھی ہم سے باس پرس ہوگی اور ہمیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا.
1: اس شہر کی
2: یعنی شہر مکہ کی. اس مقام پر یہ بات کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. اہل مکہ اپنے شہر کا پس منظر خود جانتے تھے کہ کس طرح ایک بے آب و گیاہ وادی میں سنسان پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم نے اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو یہاں لا کر بے سہارا چھوڑا, کس طرح یہاں ایک گھر بنا کر ایسی حالت میں حج کی منادی کی جبکہ دور دور تک کوئی اس منادی کا سننے والا نہ تھا, اور پھر کس طرح یہ شہر آخر کار تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ سدھا برس تک عرب کی سرزمین بے آئین میں اس کے سوا امن کا کوئی مقام نہ تھا.
1: حلال کر لیا گیا ہے,
2: اصل الفاظ ہیں انت حلم بحاظ البلد. اس کے تین معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں, ایک یہ کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اور آپ کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا ہے, دوسرے یہ کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے مگر ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا اور دشمنان دین کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا, تیسرے یہ کہ اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو مارنا اور درختوں تک کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام ہے اور ہر ایک کو یہاں امن میسر ہے, لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اے نبی تمہیں یہاں کوئی امن نصیب نہیں, تمہیں ستانا اور تمہارے قتل کی تدبیریں کرنا حلال کر لیا گیا ہے. اگرچہ الفاظ میں تینوں معنوں کی گنجائش ہے لیکن جب ہم آگے کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے دو معنی اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے اور تیسرا مفہوم ہی اس سے میل کھاتا ہے.
1: جو اس سے پیدا ہوئی,
2: کیونکہ مطلقاً باپ اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور آگے انسان کا ذکر کیا گیا ہے, اس لیے باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو دنیا میں پائے گئے ہیں, اب پائے جاتے ہیں اور آئندہ پائے جائیں گے.
1: مشقت میں پیدا کیا ہے,
2: یہ ہے وہ بات جس پر وہ قسمیں کھائی گئی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں. انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے, اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا. اس شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گواہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ یہاں جنگل کے جانوروں کے لیے امان ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے, اور ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف, مشقت, محنت, خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو تم بڑی سے بڑی قابل رشک حالت میں دیکھتے ہو، وہ بھی جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے یا اس کا اسقاط ہو جائے۔ زچگی کے وقت اس کی موت اور زندگی کے درمیان بال بھر سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ پیدا ہوا تو اتنا بے بس تھا کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو پڑے پڑے ہی سسک سسک کر مر جاتا۔ چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گرا پڑتا تھا۔ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسے ایسے جسمانی تغیرات سے اس کو گزرنا پڑا کہ کوئی تغیر بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتا تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ وہ اگر بادشاہ یا ڈکٹیٹر بھی ہے تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ وہ اگر فاتح عالم بھی ہے تو کسی وقت اس خطرے سے امن میں نہیں ہے کہ اس کے اپنے سپہ سالاروں میں سے کوئی بغاوت نہ کر بیٹھے۔ وہ اگر اپنے وقت کا قارون بھی ہے تو اس فکر میں ہر وقت غلطاں و پیچاں ہے کہ اپنی دولت کیسے بڑھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے۔ غرض کوئی شخص بھی بے غل و غش چین کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔
0: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد،
1: کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا،
2: یعنی کیا یہ انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے اس غرے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی بالاتر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچا کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرما روائی قائم ہے، جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بلبوتا رکھتا ہے۔ ایک اچانک حادثہ ایک اچھے خاصے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے با اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا گراتا ہے۔ عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا۔
0: یقول اہلکت مالا لبدا،
1: کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔
2: انفقت مالا لبدا، یعنی میں نے ڈھیر سا مال خرچ کر دیا، نہیں کہا بلکہ اہلکت مالا لبدا کہا، جس کے لفظی معنی ہیں میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دیا، یعنی لٹا دیا یا اڑا دیا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مالداری پر کتنا فخر تھا کہ جو ڈھیر سا مال اس نے خرچ کیا وہ اس کی مجموعی دولت کے مقابلے میں اتنا ہیش تھا کہ اس کے لٹا دینے یا اڑا دینے کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، اور یہ مال اڑا دینا تھا کس مد میں، کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں، جیسا کہ آگے کی آیات سے خود بخود مترشح ہوتا ہے، بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں۔ قصیدہ گو شاعروں کو بھاری انعامات دینا، شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالنا، جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دینا، جوا جیت جانے پر اونٹ کاٹنا اور خوب یار دوستوں کو کھلانا، میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا اور دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا اور اذن عام دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے، یا اپنے ڈیرے پر کھلا لنگر جاری رکھنا کہ دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے نمائشی اخراجات تھے جنہیں جاہلیت میں آدمی کی فیاضی اور فراخ دلی کی علامت اور اس کی بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ انہی پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بجتے تھے، انہی پر ان کی مدح کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور وہ خود بھی ان پر دوسروں کے مقابلے میں اپنا فخر جتاتے تھے۔
0: ایحسب ان لم یرہ احد،
1: کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا،
2: یعنی کیا یہ فخر جتانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ دولت حاصل کی، کن کاموں میں اسے کھپایا اور کس نیت، کن اغراض اور کن مقاصد کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں اس فضول خرچی، اس شہرت طلبی اور اس تفاخر کی کوئی قدر ہوگی؟ کیا اس کا خیال ہے کہ دنیا کی طرح خدا بھی اس سے دھوکہ کھا جائے گا؟
0: الم نجعل

0: کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ دو ہونٹ نہیں دیے
1: مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے علم اور عقل کے ذرائع نہیں دیے؟ دو آنکھوں سے مراد گائے بھینس کی آنکھیں نہیں بلکہ وہ انسانی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ نشانات نظر آئیں جو حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح و غلط کا فرق سمجھاتے ہیں۔ زبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنے کے آلات نہیں ہیں بلکہ نفس ناطقہ ہے جو ان آلات کی پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور پھر ان سے اظہار معفی الضمیر کا کام لیتا ہے۔
0: راستے اسے نہیں دکھا دیے
1: یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کر لے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ آیات 2 اور 3۔
2: فَلَقَتْحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ
0: مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ گزرنے کی ہمت نہ کی۔
1: اصل الفاظ ہیں فلق تحمل عقبہ، اقتحام کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا، اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے جو ہم نے اسے دکھائے ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے، اور دوسرا آسان راستہ ہے جو کھڈوں میں اترتا ہے مگر اس سے پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بس اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دینا کافی ہے، پھر آدمی خود نشیب کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، اس نے ان میں سے پستی کی جانب جانے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دیا جو بلندی کی طرف جانے والا ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta networking.co.uk.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension, and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van, or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram, and Facebook.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Assalamu alaikum. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, that whoever abandons my sunnah is not from me.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: فک رقبہ أو إطعام في يوم ذي مسغبة

0: رب
1: کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا.
2: اوپر چونکہ اس کی فضول خرچیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنی بڑائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے اب اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے جو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کے بجائے آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس میں نفس کی کوئی لذت نہیں ہے بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کر کے ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے. وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی کسی غلام کو خود آزاد کرے یا اس کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے، یا کسی غریب کی گردن قرض کے جال سے نکالے، یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کے بوجھ سے لد گیا ہو تو اس کی جان اس سے چھڑائے. اسی طرح وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں کسی قریبی یتیم یعنی رشتہ دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بے کس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت و افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو. ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بچتے، اور نہ ان کو کھلا کر آدمی کی دولت مندی اور دریا دلی کے وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہزاروں کھاتے پیتے لوگوں کی شاندار دعوتیں کرنے سے ہوا کرتے ہیں، مگر اخلاق کی بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گزار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے. ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں. مثلا فک و رقبہ یعنی گردن چھڑانے کے بارے میں حضور کی بکثرت احادیث روایات میں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا. ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ. بحوالے مسند احمد اور بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی. حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا. مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی. امام ابو حنیفہ اور امام شعبی نے اسی آیت کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے. مساکین کی مدد کے فضائل بھی حضور نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر کالصائم لا یفطر، یعنی بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور وہ جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے. بحوالے بخاری و مسلم. یتامہ کے بارے میں تو حضور کے بے شمار ارشادات ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلیوں کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. بحوالے بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو. بحوالے ابن ماجہ، بخاری، فل ادب المفرد. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر بتائیں، بحوالِ مسند احمد اور ترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بحوالِ شرح سنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ بحوالِ مسند احمد۔

0: اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، جو ایمان لائے،
1: یعنی ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل عمل صالح ہے اور نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ مثلا سورہ نساء میں فرمایا، جو نیک اعمال کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آیت 124۔ سورہ نحل میں فرمایا، جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے، آیت 97۔ سورہ مومن میں فرمایا، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا، آیت 40۔ قرآن پاک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی عمل صالح کے اجر اور اس کی جزائے خیر کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے۔ عمل بلا ایمان کو کہیں بھی خدا کے ہاں مقبول قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی۔
2: اس مقام پر یہ اہم نقطہ بھی نگاہ سے مخفی نہ رہنا چاہیے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر رہ جانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں، تاکہ اس سے اہل ایمان کی ایک جماعت بنے، ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے اور اجتماعی طور پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جائے جن کا قائم کرنا اور ان برائیوں کو مٹایا جائے جن کا مٹانا ایمان کا تقاضا ہے۔
0: رحم کی تلقین کی،
2: یہ مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیات ہیں جن کو دو مختصر فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں۔ جہاں تک صبر کا تعلق ہے، ہم اس سے پہلے بارہا اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید جس وسیع مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، اس کے لحاظ سے مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے، اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے، خدا کے احکام کی اطاعت و پیروی میں صبر کی ضرورت ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا صبر چاہتا ہے۔ قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ بے شمار مواقع زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں خدا کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصانات، تکالیف، مصائب اور محرومیوں سے سابقہ پلتا ہے، اور اس کے برعکس نافرمانی کی رائے اختیار کی جائے تو فائدے اور لذتیں حاصل ہوتی نظر آتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان مواقع سے کوئی مومن بخیریت نہیں گزر سکتا۔ پھر ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے ملک و قوم اور دنیا بھر کے شیاطین جن و انس کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ راہ خدا میں ہجرت اور جہاد کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان سب حالات میں صبر ہی کی صفت آدمی کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک مومن اکیلا اکیلا اس شدید امتحان میں پڑ جائے تو ہر وقت شکست کھا جانے کے خطرے سے دوچار ہوگا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا۔ بخلاف اس کے اگر ایک مومن معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کے اس ہمگیر امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں، تو کامرانیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گی، بدی کے مقابلے میں ایک بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی، انسانی معاشرے کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار ہو جائے گا۔ رہا رحم، تو اہل ایمان کے معاشرے کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ ایک سنگدل، بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کے لیے رحیم و شفیق اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد و غمخوار معاشرہ ہوتا ہے۔ فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحیمی کا مظہر ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ خدا کے اس رسول کا نمائندہ ہے جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت 106۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی صفت کو اپنی امت میں فروغ دینے کی کوشش فرمائی ہے وہ یہی رحم کی صفت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ارشادات ملاحظہ ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، بخاری و مسلم، یعنی اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ابو داؤد ترمذی۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور کا

وسلم کے اس ارشاد کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، لا تنزع الرحمت الا من شقی، بحوالِ مسند احمد ترمذی، یعنی بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، یعنی وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تر المؤمنین وتراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، یعنی تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حوالے کے لیے بخاری مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، حوالہ بخاری و مسلم، یعنی مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامت ومن ستر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ، بخاری و مسلم۔ یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ ان ارشادات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے کی جو ہدایت قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی ہے، اس سے کس قسم کا معاشرہ بنانا مقصود ہے۔

0: الشئمة عليهم نار مؤصدة.
1: یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. بائیں بازو والے ہیں،
2: دائیں بازو اور بائیں بازو کی تشریح ہم سورہ واقعہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں.
1: آگ چھائی ہوئی ہوگی
2: یعنی آگ اس طرح ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: الحدیث 36 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا.

0: आठ बजे सोई दो, ठीक है, ताकि ये 3 से 4 घंटे की नींद ले, फिर इसके फीड का टाइम हो जाता है, ठीक है, या सुबह इसने स्कूल जाना है तो ये 8 बजे या 9 बजे ये सोएगा और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए माय रूल।
1: एग्जैक्टली, गेट अ गुड 10 to 12 आवर्स।
0: क्यों कि बेशक आप दादी के पास सोए, बेशक दादी के पास, दादी वैसे भी मोहब्बत ज्यादा होती है, असल से सूद प्यारा होता है, तो दादियों को बड़ी मोहब्बत होती है अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों नवासों नवासियों से, तो यस, लेकिन आप एक रूटीन सेट करें, दैट्स योर राइट, ठीक है, एज अ मदर, प्लस आपको रिलीजियसली भी आप अलाउड है। नंबर 3, आपको कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखी है, अगर आपने अपनी बाउंड्रीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग थ्रू कम्युनिकेशन सेट की है।
2: तो अफशा, इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक पे बात करने को तो हम 2-3 घंटे भी बात कर सकते हैं,
0: अरे 2-3 एपिसोड भी बात कर सकते हैं।
2: द प्रॉब्लम इज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड सिंस वी हैव द लिमिटेड टाइम ऑफ 1 आवर टू कम्युनिकेट विद आर ऑडियंस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू some final thoughts on roles and responsibilities and our previous topic communication in our next episode, that is going to be the 4th episode on the Family Matters show. So before we close today's program, we want you to think about one person in your family, someone who quietly does a lot, someone whose work may not always be noticed, someone who remembers, organizes, cares, provides, supports. Perhaps today say thank you. Not because they need praise for every single thing, but because appreciation matters. And perhaps that one responsibility from them, not permanently necessarily, but enough to say you don't have to carry everything alone. Isn't it, Afshan?
0: बिल्कुल सही है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, वो अगले बंदे को, आपके स्पाउस को, एक बहुत बूस्ट दे देती हैं।
1: इट्स नॉट इवन स्पाउस, एनी ऑफ योर फैमिली
0: मेंबर, एनी मेंबर ऑफ, इवन कि आपके बच्चे, कभी कभी होता है ना शाबाश, नहीं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये वो जुमला है कि अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी काम किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, ही विल टेक इट फर्दर।
2: Yeah, their morale is going to be from here to here.
0: Yeah, or I really like the idea of stars. And at the end of the week, you get the prize. ठीक है, तो you put on something on the your kitchen
1: notice board
0: or your fridge. Make a calendar, make a progress sheet or something, or keep, give them duties, give them responsibilities. कि आप वैक्यूम कर लो, डिशवॉशर खाली कर लो, मेरे घर में सबसे ज्यादा झगड़ा वैक्यूम पे होता है।
2: तो गिव अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड,
0: हाँ, डेफिनेटली यू गिव व्हाटएवर टू अकॉर्डिंग टू द एज। तो मेरे घर में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है इस पे, वैक्यूम पे, कि कौन करेगा, और डिशवॉशर पे, तो आई स्विच। अच्छा, आज तुम वैक्यूम लगा लो, तुम डिशवॉशर कर लो, कल तुम डिशवॉशर कर लेना, ये वैक्यूम लगा देगा, तो इट वर्क्स।
2: So,
0: but they get the stars.
2: Every
0: household stories. Yeah, हाँ, so, तो फिर वो स्टार्स होते हैं एंड ऑफ द वीक, दे गेट समथिंग इफ दे वांट टू हैव अ टेक आउट, तो वो कर लेते हैं
1: उसके बाद। They don't need stars anymore now.
0: They are grown ups. But when they were young, they had these boards and they had these stars and everything, and it helped.
2: Yeah. It does because you know they want to be appreciated, because obviously at the end of the day they have done something for you. They have picked up their toys and put them in the basket, or they have cleaned their room, or they have, you know, sorted out their bed, which eventually is going to be beneficial for them at the end of the day, but they have achieved something for them.
0: बिल्कुल, और फिर there's another thing. फिर होता क्या है कि वो एक दूसरे से ना ज्यादा स्टार लेने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, टू गेट अ बिगर सरप्राइज, टू अगर अच्छे आज के पूरे दिन की 5-6 लाइंस पे स्टार लगे हुए हैं, तो अच्छा एंड ऑफ द वीक मुझे जो है तो कोई बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा
2: जी। और दूसरा एक अदरवाइज भी होता है जिसमें वो केयर ही नहीं करते कि हम काम करें या ना करें, स्टार दूसरे को मिल रहे हैं, बेशक मिलते जाए, इट डजंट मैटर टू देम। सो वी हैव मोर टू टॉक अबाउट एंड 07779481822 is our WhatsApp number, and you can log on to inspirefm.org to see what's happening, all the previous episodes, all the current episodes, all the scheduled ones. You can see over there. Until next time, stay kind, stay connected, share the work, share the care, and remember, a family is not built by one person's effort. It is built by everyone's contribution. So, thank you so much, and Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz.
3: इसके बाद प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी साहब का प्रोग्राम सदाए तकबीर पेश किया जा रहा है। मजीद नशरियात के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1।
4: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah in ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allah.
12: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جس پر اظہار خیال کریں گے، اور وہ ہے کہ نکاح کے فضائل، اس کے فوائد اور حقوق نسواں، یعنی عورتوں کے جو اسلام کے اندر رائٹس ہیں، حقوق ہیں. اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نکاح کے حوالے سے احکامات صادر ہوئے. 18 پارے کی سورہ نور، اس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور سب کے حال پہ جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے. علماء فقہا کی اصطلاح شریعت میں نکاح اس خاص عقد اور معاہدے کو کہتے ہیں جو ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نکاح. نکاح، جس کو عرف عام میں ہم شادی بھی کہتے ہیں، صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن، ایک شخصی ضرورت، ایک طبی خواہش، اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی معاشرے کے وجود کی بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے نکاح. نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی شریعت نہیں گزری جس کے اندر نکاح کا حکم نہ ہو. اور ہر ایک شریعت کے اندر اس نکاح کا حکم بھی دیا جاتا رہا. کسی بھی شریعت و مذہب میں عورت مرد کا جو باہمی اجتماع ہے، نکاح کے بغیر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس نکاح کے معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں، اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے. اس بارے میں اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں، جو احکامات نافذ کیے ہیں، اور جو قواعد و ضوابط وضع فرمائے ہیں، وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. جہاں نکاح کا سب سے بڑا عمومی فائدہ انسانی نسل کی بقا اور باہمی آگے اولاد کا ہونا ہے، وہیں کچھ اس میں مخصوص اور فائدے بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلاً فطری طور پر انسانوں کے اندر بلوغت کے بعد جو ایک جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے، نکاح کر لینے سے اس میں کمی آتی ہے. یہ جنسی ہیجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک علاقت خیز مرحلہ ہوتا ہے جو اپنے سکون کی خاطر مذہب اور اخلاق ہی کی نہیں شرافت و انسانیت کے بھی ساری پابندیاں توڑ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا، مگر جب اس کو جائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو پھر اعتدال کا پابند ہو جاتا ہے اور جائز ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے جس کے ذریعے انسان کی اس فطری خواہش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے، خانہ داری کا آرام ملتا ہے، گھریلو زندگی میں سکون اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھریلو زندگی کے اس اطمینان اور سکون کے ذریعے نجات انسان کو فکر و عمل کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے۔ یعنی جب آدمی سکون میں ہوتا ہے تو باقی معاملات بھی اپنی زندگی کے بہتر طریقے سے کر پاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک خاندان بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور زبردست محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں اپنے حقوق اور اپنے مفادات کے لیے اس کا ایک وقار برقرار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ نکاح کرنے سے انسان کے اپنے نفس کا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر بار اور اہل و عیال کی خبرگیری، نگہداشت، ان کی پرورش، اس سلسلے میں اس کو مسلسل سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اس مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہی سے، بے عملی سے دور ہٹتا ہے۔ یہ دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے نفع بخش ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو دینی زندگی ہے، عبادات ہیں، اطاعت ہیں، ان میں بھی چوکو چوبند رہتا ہے، ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کا اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر پانچویں نمبر پہ ایک اس کا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے صالح اور نیک بخت اولاد جب اللہ کریم عطا فرماتا ہے، ظاہر ہے کسی شخص کی زندگی کا سب سے گہرا مایہ جو سرمایہ ہوتا ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اس کی نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف دنیا میں سکون اور اطمینان، عزت اور نیک نامی کی دولت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اخروی طور پر بھی فلاح و سعادت کا حصے دار بنتا ہے۔ تو اس طرح نکاح جو ہے اس کے کئی ایک ضمنی فوائد ہیں جب اس کو اللہ و تبارک و تعالیٰ توفیق دے، بچیاں بچے جوان ہو جائیں، ان کی شادیوں کے لیے ماں باپ بھی کوشش کریں اور ان کے نکاح کر دیں، اور اس سے بے شمار گناہ ہے جس سے انسان بچ جاتا۔ اب اگر نکاح کے احکام جو اسلام میں ہیں وہ ہم غور فکر میں لائیں، بعض اوقات نکاح فرض ہوتا ہے، یعنی واجب کا درجہ ہوتا ہے، بعض اوقات کی سنت موقعہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں حرام بھی ہوتا ہے، یعنی مختلف انسانوں کے مختلف احوال و واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر کبھی نکاح فرض ہے، کبھی نکاح سنت موقعہ ہے، کبھی نکاح مکروہ ہے اور کبھی نکاح حرام بھی ہوتا ہے۔ اب تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، اب اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں۔ نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت فرض ہو جاتا ہے جبکہ جنسی ہیجان اس درجہ غالب ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں انسان کو زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ بیوی کو جو حق مار ادا کرنا ہے، اس کا جو مینٹیننس ہے، نان و نفقہ ہے، خرچ ہے، اس پر ہی بندہ قدرت رکھتا ہو، حق مار جو مقرر کرے وہ ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، اس پر فرض ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ہیجان کی وجہ سے اور اس اپنی فطری مجبوری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا میں، بدکاری میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اس میں نکاح جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. کنز الدقائق ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں کہا وَعِنْدَ الطَّوْقَانِ وَاجِبٌ، کہ جب انسان کے اوپر غلبہ شہوت ہو تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچے اور جائز طریقے سے اپنی زندگی گزارے. واجب نکاح اگر جسمانی اور مالی طور پر اس کو قدرت ہے اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. یعنی جنسی ایجان کا غلبہ تو ہے مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں اس کو محسوس ہو رہا، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہے. پہلی صورت میں فرض تھا، اب دوسری یعنی نان و نفقہ تو دے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہے، لیکن ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس صورت کے اندر نکاح واجب ہے. اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنت موقدہ، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی اس کے اوپر کسی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، ایجان اور جسمانی مالی لحاظ سے وہ ساؤنڈ ہے، اور اس صورتحال کے اندر اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کرے. اور پھر اگر کسی کا خوف ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر ایسی صورتحال ہے، مزاج سخت ہے، اور اگر وہ شادی کر لے گا تو نفسیاتی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بیوی کے اوپر زیادتی کرے گا، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا اپنے مزاج کے حساب سے، تو اگر مزاج اتنا سخت ہے اور اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا کچھ صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے. اور یہ صورتحال اگر کہیں پیک پہ چلی جائے، یعنی انتہائی درجہ اس بندے کی فطرت کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنی بیوی پر خدشہ ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. کہ اگر کوئی بندہ مزاجن ایسا ہو، اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے جب بچوں بچیوں کے نکاح کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جن کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ لوگ بعض اوقات نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض اوقات طبعاً ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کے درجے تک ہے. اس لیے کہ نکاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی آپ کی وہ کوئی لونڈی بن گئی ہے، غلام بن گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر ظلم زیادتی جو حقوق کا ایک چینل رہا، فرائض کا ایک چینل مقرر کیا گیا، اس کی ادائیگی کے لیے بندہ ذہنی طور پر ساؤنڈ ہو، پھر ہی اس کے لیے اسلام کے اندر ہے کہ وہ نکاح کرے. اور کوئی بھی نیک سیرت عورت کسی انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں جب نکاح میں آ جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، وہ کسی بھی بندے کے لیے نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی سیرت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو یہ وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے، دیکھ سن کے، ہر چیز کو جائزہ لے کے شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ایک متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کا جو بہترین متاع اور سامان ہے وہ نیک عورت ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی فضیلت بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے دور ہٹا، وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح کے مختلف جو فوائد ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے بھی جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو وہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الطفل یاخذ ثوب ابویہ ویجر الی الجنہ، قیامت میں چھوٹے بچے اپنے والدین کے دامن پکڑ کر جنت میں کھینچ کر لے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی شرارتوں سے انسان کی حفاظت رہتی ہے. اور جو شہوت کا زور ٹوٹتا ہے آدمی بد نگاہی سے، بدکاری سے، برے کام سے محفوظ رہتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف دین جو ہے، ہاف آف اس دین جو ہے وہ محفوظ کر لیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے شیطان کے شر سے نجات پائی. نکاح کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور نکاح کرنے سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیویاں مقرر کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، یعنی جب تھکے ماندے گھر آؤ گے کام کاج کی ٹینشن سے نکل کے، تو اب یہ ہے کہ اگر نیک صالح خوش اخلاق بیوی گھر میں ہوگی تو تمہارے لیے سکون اور آرام کا سبب بنے گی. اور ایک صالح اور نیک عورت کا گھر میں ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صالح عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. ایک صالح عورت ایک ہزار غیر صالح مردوں سے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح عورت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی، کہ جب آدمی کو ایمان کی دولت لازوال مل جائے اس کے بعد بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نیک صالح بیوی جو ہے آدمی کو مل جائے. اور نکاح جو ہے یہ نفس کا ایک مجاہدہ ہے، کیونکہ اس سے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ادا کیے جاتے ہیں حقوق بیوی کے، پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے بچوں کے، اس سے آدمی کا اپنا ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو وہ ثواب میں صدقہ کے مثل ہے، یعنی گویا وہ تو اپنی محنت مزدوری کر کے، کام کر کے، کاروبار کر کے، جو کچھ بھی اس کا کوئی شعبہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گویا وہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نفقہ دینے والا مرد غازی کا ثواب پائے گا. جس طرح ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے پھر اس کے بعد زندہ واپس آ جاتا ہے، اس کو غازی کہتے ہیں. تو جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھتا ہے، تو گویا وہ ایک غازی ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار عراق میں ہے، بغداد شریف میں. الحمدللہ میں کچھ دو تین سال پہلے جب ہمارا وہاں وزٹ ہوا تو ان کے مزار مبارک پر بھی جانے کا توفیق ملی. بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جنید بغدادی کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ میں صرف اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہوں اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کھانے پینے کے لیے مجاہدہ بھی کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر اس کے بعد نکاح سے قرابت داریاں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، محبت انس جو ہے معاشرے کے اندر وہ پھیلتا ہے اور لوگوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں. اور نکاح سے آدمی کے اندر ایک غنا کی کیفیت آتی ہے، جیسا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر نکاح کے جو مرد عورتیں ہیں اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو جب نکاح کر رہیں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں اللہ ان کو امیر کر دے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو اور مسجد میں نکاح کرو. آج کل ہوٹلوں کے اندر، میرج ہالوں کے اندر وہاں پر نکاح ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا بے حجاب میل جول ہوتا ہے، دلہنیں جو ہیں دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں، بیوٹی پارلر دیگر بہت سارے نئے نئے شعبے آ گئے، تیار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دکھانا ہے سب کو. تو یہ بے حیائی اور اس طرح کی بہت بہت فضول خرچیوں کے گناہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ کئی ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ رزق بھی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو فضول خرچ کرنا یہ سخت گناہ ہے. قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، بے حیائی سے بھی بچنا چاہیے، بے پردگی سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم ایک بہت ہی نیکی والا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے. لیکن اس کے اندر گناہ والے اعمال جتنے بھی شامل ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد شوہر کے بیوی پر کچھ حق ہوتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خواہشات کا بھی احترام کرے، بغیر خاوند کی اجازت کے وہ گھر سے نہ نکلے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی قیمتی چیز کسی کو نہ دے. عام برتنے کی چیزیں، کوئی سلائی سوئی، کوئی گھر کی چھوٹی موٹی چیز وہ دے دے، لیکن کوئی بھی میجر چیز کسی کو دینی ہے تو اپنے خاوند سے وہ اجازت لے. یہاں تک فرمایا گیا کہ نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو خاوند سے اجازت لے لے. اپنے خاوند کی غیبت نہ کرے، عیب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، اس سے پھر فیوچر میں جا کے حالات خراب ہوتے ہیں. اور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو باپردہ رکھے اور غیر محرموں کے نظروں سے اپنے آپ کو بچائے. اگر شوہر جو محنت مزدوری کر کے مال لاتا ہے اس کی حفاظت کرے. تو اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند کی پہلے بھی شادی ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، یا کوئی ایسی صورت کہ ان کے بچے ہیں ان کو پالنے والا کوئی نہیں، اب اس نے شادی کی ہے تو وہ جو بچے ہیں اس کے سٹیپ سنز اینڈ ڈاٹرز، ان کا بھی خیال رکھے، ان پر شفقت اور رحم کرے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اور موت اگر کسی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کا ساتھ دے. یہ نہیں کہ آج کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا حالات خراب کرے. تھوڑا صبر کر لے دنیا کے اندر. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کی زندگی کے دن بدلتے رہتے ہیں. آج جو امیر ہے کل غریب ہے، جو کل غریب تھا آج امیر ہے. دنیا کی زندگی میں بعض اوقات اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کاروبار میں کوئی نقصان، کوئی جاب چھوٹ گئی، کچھ اور مسئلہ بن گیا. یہ نہیں کہ اس میں تھوڑی سی مشکل آئی تو بے صبری سے اس کو عکارت کی نظر سے دیکھے. اور جائز فرمائشیں ضرور کرے، لیکن ناجائز فرمائش جو ہے اس سے کوشش کرے کہ بچے. اور جتنے آلات ہوں خاوند کے اس کے مطابق ہی اگر وہ کچھ مانگے فرمائش کرے تو وہ دیکھ لے. اس کی جتنی کیپیسٹی ہے, جیسے سرکمسٹانسز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے خاوند سے کسی چیز کا مطالبہ کرے. اگر مثال کے طور پر بیماری ہو جائے, اس صورت کے اندر وہ اپنے خاوند کا خیال رکھے, جب عبادت کے اوقات کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, مثال کے طور پر جگائے, اگر کہیں پانی گرم نہیں ہے کچھ پانی گرم کر کے دے دے, اور اس طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کے اندر بھی معاون ہو. اور اگر خاوند کسی کا فوت ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اور جب اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی, بلکہ وہ عورت جو ہے وہ گھر سے بھی نہ نکلے, عدت کی مدت کو گزارے. تو یہ چند ایک وہ ہیں کہ جو خاوند کے حقوق ہیں بیوی پر. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جو بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑے وقفے کے بعد.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
14: Inspire FM.
15: Inspire 105.1 FM.
16: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی, گورس فارم, ہائی روڈ, بیڈفورڈ, MK453A میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
17: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582
18: 725000. In Rabiul Awal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
19: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
20: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
21: خوشحال رہیں. کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے. وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں. ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ या फिर इस चैरिटी से रابطہ करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ خامند کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں کہ بیوی کو کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے. اب اس کے اپوزٹ بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. جو حق مہر شادی کے موقع پر فکس ہو طے ہو, ایک حق یہ ہے خامند کا کہ وہ اس کو منوان کوشش کرے ادا کرے شادی کے موقع پر, اگر نہیں ادا کر سکا تو لیٹر آن اس کو ادا کرے. اور جتنی حیثیت ہے معاشرے میں, جو مقام ہے, جتنی انکم ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے, رہائش دے, لباس دے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور روزمرہ کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا بھی خامند کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. جو اس پر فرض ہے وہی عورت کا حق بن جاتا ہے. اگر وہ خود اچھا سا عطر لگاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہ عطر لائے, یعنی یہ بھی عطر چونکہ لگانا سنت ہے اور اس لیے یہ ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی پرفیوم اچھا سا خریدتا ہے نان الکوہلک اور بیوی کے لیے بھی وہ خرید کر لائے. اور رہائش کے لیے جس طرح کے اس کے آلات ہیں اس کے مطابق ایک اچھی جگہ دے, اچھا مکان دے کہ جس میں وہ رہ سکے. خامند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو جو ضروری مسائل ہیں روزے کے, نماز کے, حج کے, زکوٰۃ کے, دیگر چیزوں کے, یہ سکھائے. اور پھر اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص کچھ مسائل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جو ماہواری آتی ہے اس کے مسائل, اگر خود نہ جانتا ہو تو کسی سے پوچھے, اسٹڈی کرے, اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی ضروری ضروری مسائل جو ہے وہ سکھائے. اس کے بعد بیوی کو پریشان نہ کرے, ترش روئی سے پیش نہ آئے, سختی سے پیش نہ آئے, بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے. اگر حیثیت ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے زیورات کا بھی انتظام کرے, اس کو زیور بھی پہنائے. اپنی جو اہلیہ ہے اس کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جن کو اس کی بیوی سے زیادہ جہیز ملا ہو, کوئی حق مار ملا ہو, کہ ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو. یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی مینٹل ٹارچر نہ ہو ہماری گفتگو سے. اور پھر جو اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کرتا ہے کوئی خامند, وہ احسان نہ جتلائے, اپنی زبان کو کنٹرول کرے, گالی گلوچ اور بدتمیزی, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز ہے. بلکہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے. اکثر فتنے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہماری زبان ہوتی ہے. اگر زبان کا استعمال بندہ محتاط طریقے سے کرے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سمت نجات, جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. پنجابی میں کہتے ہیں ایک چپ تو سو سکھ. اگر ایک بندہ خاموش رہے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹل جاتی ہیں. لیکن بد زبانی اور باس و تکرار, لائی جھگڑے, اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شہر گیا ہے, آج عمرے پہ گیا ہے, کسی فرض کیا پاکستان چلا گیا ہے, بیوی ادھر ہے, کہیں پر بھی گیا ہے یا وہاں پر رہتا ہے تو ادھر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے, تو اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائے, یہ بھی مسنون ہے. کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائے اور جا کے اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے. اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی خاطر مزارت کرے,
حقوق کی رعایت کرے اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھے. اگرچہ بیوی فوت ہوگی لیکن اس کے جو رشتے ہیں, ان کے بھائی ہیں, ماں باپ ہیں یا کوئی بھی جو زندہ موجود ہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کر بھی یا رکھے کہ ان کے گھر سے میں نے شادی کی تھی, اگرچہ وہ بیوی فوت بھی ہو جائے پھر بھی ان سے اس نے سلوک رکھنا یہ مسنون ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کس عورت کے ساتھ کرے, حضور علیہ السلام کی ہدایات کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, مشکاۃ شریف میں بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے عموماً معاشرے میں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہو, چلو پیسے والی ہوگی تو میرے لیے بھی کوئی آسانی ہوگی. نمبر دو, اسب و نصب کو دیکھا جاتا ہے, جی کس خاندان سے ہے, جی کس خاندان کی وہ لڑکی ہے. تیسرے نمبر پر دیکھا جاتا ہے کتنی حسین و جمیل ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر اس کا دیندار ہونا دیکھا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب انتخاب کرو تو دیندار عورت کو انتخاب کرو, یعنی ان چاروں میں سے. باقی پہلی چیزیں بھی بہت ہی اچھی ہیں, اگر صاحب مال ہے تو کوئی عرج نہیں, اسب نصب والی ہے تو سونے پر سہاگا, خوبصورت ہے تو یہ اور ہی بہت اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن دیندار بھی ہو, اگر پہلی تینوں بھی چیزیں پائی جائیں لیکن وہ اگر ہے بے دین تو بعض اوقات وہ ان پر بھی گہن لگ جاتا ہے, وہ بھی تینوں کوالٹی جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ ہے کہ عورت دیندار ہو, اس کو اہمیت دو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عورت سے نباہ کرے جو باعثیت ہو, بڑے اچھے کسی خاندان قبیلے کی ہو, اور عورت کی وجہ سے اپنے اولاد کے نسب میں بلندی اور عطا ہوتی ہے. مختصر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مذکورہ چاروں چیزوں کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہیں, کہ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح چاہتا ہے, بعض لوگ اچھے اسب و نصب کی عورتوں سے نکاح کر کے ان کو بیوی بنانا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیقہ حیات بنے, اور کچھ نیک بندے دیندار عورت کو فوقیت دیتے ہیں. لہذا دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کریں, کیونکہ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے. حدیث مبارکہ کے آخری بات, اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے دیندار عورت کو اختیار کرو. ایک اور حدیث میں آیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام جو ہے منظور کر کے اسے نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ ارشاد گرامی دراصل عورتوں کے سرپرست اور ولیوں سے ایک خطاب اور ان کے لیے ضروری ہدایت ہے کہ اگر کوئی دیندار اور اچھے اخلاق و اتوار کا عمل شخص تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن وغیرہ سے نکاح کا پیغام بھیج کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیغام منظور کر لو اور اسے نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے بعض ایسے شخص کے پیغام کو نظر انداز کر کے صرف کسی مالدار صاحب ثروت خواہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو اس سے نکاح کر دو گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر عورتیں اس سے پھر بعد میں پریشانی کا سامنا ان کو ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اب ایک سوال کہ کون سا نکاح برکت والا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو, یعنی ایسا نکاح جس میں بیوی کا حق مار تھوڑا ہو, عورت زیادہ مال و اسباب اور حیثیت سے
زیادہ ضروریات زندگی یعنی روٹی کپڑا طلب کر کے مرد کو پریشان نہ کرے، بلکہ شوہر کی طرف سے جو کچھ اور جیسا مل جائے برزا اور رغبت اس پر قناعت کرے۔ اس طرح جہیز کی رسم بھی بری ہے، جس کی وجہ سے عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا وبال بھی اس کے سرپرستوں اور ماں باپ پر ہے۔ یعنی کہ آج کل معاشرے کے اندر بعض اوقات اتنا زیادہ دیکھا دیکھی جہیز کا نظام بن گیا کہ ماں باپ بیچارے اگر غریب ہیں تو پورا ہی نہیں کر سکتے، اور جس کی دو تین چار بیٹیاں ہوں ان کو بیان ہے تو ایک ایک کے لیے اتنا اتنا جہیز دیا جاتا ہے مہنگائی کے اس دور میں۔ تو یہ اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کی کچھ چیزیں اپنی خوشی کے ساتھ دے دینا یہ سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو بھی کچھ چیزیں دیں، لیکن آج سے بڑھ کے یہ کچھ کرنا مناسب بھی نہیں، جائز بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے لسٹ دی جاتی ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ بری رسمیں بھی پھر انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں میں آ جاتی ہے، ان کا ذکر کیے بغیر بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو جڑ پکڑ چکی ہیں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ نکاح جیسا پاکیزہ معاملہ بھی غیر مسلموں کی ناپاک رسموں اور ملکی رواجوں سے محفوظ نہیں رہا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کی غیر شرعی رسمیں جس کثرت اور شدت کے ساتھ مسلمانوں کی شادی بیاہ کے معاملات میں داخل ہو گئی، اس نے نکاح کے اسلامی اور مسنون طریقے کو بالکل ہی اوجھل کر دیا۔ بس ایک تڑکا نکاح کا لگا دیتے ہیں، باقی سارا کچھ غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اب تو جس قدر رسمیں رائج ہیں یا پہلے رائج تھی، ان سب کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ تاہم اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کچھ رسموں اور بدتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر مزامیر، ڈھول وغیرہ کا استعمال، ناچ گانے اور اس طرح جو سہرا بندی ہوتی ہے، اور کئی ایک ایسے اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ نکاح جو شرعی ہے، مسنون ہے، اس کے اندر برکت برقرار رہے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام نے بحثیت ایک مذہب، ایک دین، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ خیر و رحمت کا مذہب ہے، اور اسلام فطری طور پر انسانوں کے حقوق کا علم بردار ہے۔ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا وہ دنیا کی کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور نظام رکھا ہے، اگر اس ضابطہ اور نظام کو ہٹا دیا جائے تو اس سے فائدے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں شرعی طور پر شر شامل ہوگا، فتنہ و فساد بپا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پانچ انگلیاں برابر اور ایک جیسی نہیں بنائی۔ اگر کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے سراسر ناانصافی ہے، ہم سب کو برابر کریں گے، بھلا بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں بنائے ہیں، کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے کہ ہمیشہ پاؤں کے بالی چلنا یہ سراسر ناانصافی ہے، اب ہمیں بجائے پاؤں سے چلنے کے سر کے بل چلیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح کو ماڈرن زمانے کی ترقی معکوس کا مغلوب کہے کہ کھانا ہمیشہ منہ کے ذریعے کھایا جاتا ہے، اب ہم برابری کی بنیاد پر ناک کے ذریعے کھانا ٹھونسیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح مرد و عورت کی ساخت اور جسم کی بناوٹ ایک جیسی نہیں، اسی طرح ان کے وظائف و ذمہ داریاں بھی ایک جیسی نہیں۔ اگر ایک جیسی ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے تو جسم کی بناوٹ بھی ایک جیسی ہوتی۔ تو جس طرح ایک جسم کے مختلف حصوں کے الگ الگ کام اور فرائض ہیں، مگر ان کو چھوڑ کر ان سے دوسرا کام لیے جائیں، مثلا ہاتھوں سے چلنے کا کام، ناک سے کھانے کا کام وغیرہ، تو جسم کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد عورت کے علیحدہ علیحدہ فرائض اور ذمہ داریاں، اگر ان میں رد و بدل کیا جائے گا تو انسانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ قانون فطرت کی مخالفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ کما کر عورت کی کفالت کرے،
پہلے باپ یا بھائی کی حیثیت سے، پھر شوہر کی حیثیت سے، مگر افسوس کہ تہذیب آزر نے یہ بڑا ایک ظلم کیا ہے، جو اس کے ذمہ فریضہ تھا وہ بھی عورت پر ڈال دیا، یعنی جو مرد کے ذمہ فرض تھا وہ عورت پر ڈال دیا۔ اب عورت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنے فطری وظائف اور ذمہ داریاں

0: ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فرمایا گیا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا ایسا ہے اس کے ترکہ میں سے اگر میت کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ وارث ہو رہے ہیں تو اس کی ماں کا حصہ ایکتا ہی ہے، اگر اس کے بھائی بہنیں ہیں تو اس کی ماں کا حصہ 1/6 ہوگا، یعنی 1/6۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے اندر میاں اور بیوی کا جو حق ہے وراثت میں، میاں بیوی کے حقوق قرآن مجید نے بیان فرمائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، سورہ النساء آیت نمبر 12۔ تمہارا ایسا نصف ہے تمہاری بیویوں کے ترکہ میں اگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا ایسا چوتھا ہوگا اس کے ترکہ میں، اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی، ان کے چھوڑے ہوئے قرض کے ادا کرنے کے بعد عورتوں کا ایسا چوتھا ہے تمہارے ترکے میں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ملے گا جو وصیت تم نے کی ہے اس کی تعمیل اور قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ اسلام کے اندر عورت کو باقاعدہ طور پر حصہ دار ٹھہرایا گیا، اس مال و دولت میں، اس اثاثے میں جہاں پر کہ فوت ہو جاتا ہے اور بعد میں عورتیں اور مرد وارث ہوں۔ اسلام کا یہ قانون وراثت جن بنیادوں پر قائم ہے ان کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اس سے اس کی حکمت کے بعد گوشے سامنے آئیں گے۔ وراثت کی ساری تقسیم خاندان کے افراد کے مابین ہوتی ہے، اس میں نسبی رشتوں اور نکاح کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ خاندان ایک مستقل اکائی ہے جس کے افراد کو نسبی رشتہ اور خونی تعلق بام جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے درمیان محبت، ہمدردی اور تعاون کا فطری جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ عملاً ایک دوسرے کے نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اسی وجہ سے خاندان سے انسان کی وابستگی بڑی گہری ہوتی ہے، وہ اس کی فلاح و بہبود کو دوسرے بہت سے فائدوں پر مقدم رکھتا ہے، اس کی معاشی تنگی وہ جس حالت میں بھی ہو تگ و دو سے دور کی جاتی، اور فطری طور پر خاندان کو اپنی دولت کے اندر شریک کرنا اور جائز حقدار کو اس کا حق دینا یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بالعموم خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ وہ خاندانی کے افراد شمار ہوتے ہیں، یعنی نسبی رشتہ نہ بھی ہو، کہیں باہر سے بھی شادی ہوئی ہو، اب شادی کے بعد ان کا پھر بھی یہ جو تعلق ہے یہ بھی وراثت کے حقدار بننے کا سبب بنتا ہے، اور وراثت میں جو میاں بیوی بام ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے کے مال میں سے ان کا وارث بننا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کے مقابلے میں جو عورت کا حق وراثت ہے، اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ ترجیح بالکل واضح ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر بھی ان کو سب سے زیادہ قریب تصور کرتا ہے، اور عملاً بھی وہی اس کے قریب ہوتے ہیں جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، جن کی بار براہ راست اور بلا واسطہ انہی سے تعلق ہوتا ہے، جو دولت اور سرمایہ وہ محنت اور مشقت سے حاصل کرتا ہے اس پر خرچ کر کے وہ ایک طرح کی روحانی مسرت اور سکون محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi asharan. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیق کی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
10: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ Only on Inspire FM.
11: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap Bol Ke Lab Azad Hain Tere.

0: سوچنے کا طریقہ اگر ہم اس ڈگر پہ سوچنے لگ گئے تو ویسے ہی اتنا کچھ مل جائے گا کہ نہ تو شکر ختم ہو رہے ہوں گے اور نہ ہی مرنے سے پہلے آپ کی انجوائمنٹ ختم ہو رہی ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لائف کا، انجوائمنٹ. انجوائمنٹ اینڈ فری ول ٹو چوز، یہ دو چیزیں اگر کوئی بندہ کر گیا. جو لوگ عبادات کرتے ہیں، انٹرنس یو نو کمپنیز بناتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، ان کو کیا، ان کو کچھ مل رہا ہے؟ وہ مل ساتھ ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہیرا سنگھ جی؟
1: جی سر، ابھی آپ کی باتوں سے سر آپ کی اتنے دھیان سے سن رہا تھا، اتنی دل کو لگ رہی تھی. مجھے ایک بات ابھی سمجھ آئی، آپ جو بھی کر رہے ہو وہ آپ ہمیشہ کہتے ہوئے بات، جتنی اوتھینٹسٹی اور پیشن سے کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. اور میں نے یہ نوٹس کیا، میرے جیسے ہم کام کی بات کر رہے تھے، I'm very passionate about it and that's why I'm able to flourish in that. پر جب اپنے آپ کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو میرا مین ایموشن جو ہے وہ ڈر ہے. وہ میں ابھی مجھے سمجھ آیا اور اس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے.
0: ایکچوئل میں نا جب آپ کا نہیں صرف ہم سب کا، کیونکہ سروائیول انسان کے لیے نا اس کی سرشت میں شامل کر دیا گیا کہ اس کو ہر وقت اپنے سروائیول، میرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس سروائیول سے باہر نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جب آپ اس بات کو دماغ میں ڈرل کر لیں گے نا. آپ یقین کریں، میں بچپن میں جتنا بیمار تھا مجھے نہیں لگتا تھا اور میرے ارد گرد بھی لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ میں اتنا لمبا سروائیو کروں گا. پھر میں جب جس دنیا کی ٹفسٹ ٹریننگ میں گیا، مجھے اس میں بھی نہیں لگتا تھا کہ میں اس میں سروائیو کر پاؤں گا، ایزما کے ساتھ، ویک یو نو جسم کے ساتھ، بونس کے ساتھ، جو بھی جوائنٹس کے ساتھ، مجھے اس میں بھی یہ لگتا تھا میں نہیں سروائیو کر پاؤں گا. کچھ ایک دو کام میں نے ایسے کیے، مجھے لگتا تھا میں یہ فزیکلی نہیں یا ایموشنلی نہیں سروائیو کر پاؤں گا. کچھ ایک دو ایسی چیزیں میری زندگی میں، مجھے لگتا تھا میں اسپرچولی اس کو نہیں سروائیو کر پاؤں گا، لیکن میں نے سروائیو کیا. اس کا مطلب یہ تھا سارے میرے دماغ کے ڈاؤٹس تھے، آئی واز مینٹلی فزیکلی اینڈ اسپرچولی مور اسٹرانگر دین وٹ آئی تھاٹ آف مائی سیلف. تو آئی ڈڈ ناٹ نو دیز تھنگس، بٹ مجھے سمجھ گیا. اور میں تین دفعہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس سے بچا زندگی میں، لیکن اس کے باوجود مرا نہیں میں ابھی تک. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کا ٹائم جب بولا گیا ہے تو اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور سروائیول کے لیے مجھ کو، میں نے یہ بات سیکھی کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی سروائیو کرنے کی ٹینشن نہیں ہے، اس کو بھی پانی اور خوراک جو ملنی ہے اس کو مل جاتی ہے. کیڑوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، شیروں سے لے کر لومڑی، ہر ایک کی خوراک اس کو مل رہی ہے، وہ سب سروائیو کر رہے ہیں. سروائیول سے باہر نکلنا ہے، ڈر سے باہر نکلیں گے تو اصل انسان کا پوٹینشیل اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں، ہر چیز آپ کو بلاک نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ایک دم آپ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سامنے پڑی ہوئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، چیزیں چھپ جاتی ہیں آپ کی آنکھوں سے، بیکاز وہ اس پہ آپ کو ڈر کا پردہ آپ کی آنکھوں کے آگے پڑ جاتا ہے.
2: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی لی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: عظيما.
1: Except for those who repent, mend their life, hold fast to Allah, and purify their religion as in Allah's sight. If so, they will be numbered with the believers, and soon will Allah grant to the believers a reward of immense value.
2: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter, and the Sheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
3: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:00.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
13: This is the national and international news today, Wednesday,
0: 9th of September for Inspire FM, read by Shahi Mirza. First, the headlines. Miliband says UK had to call out Israeli settlements in West Bank before it was too late. More than 150 flights cancelled on day two of disruptions as air traffic boss faces questions. Oil hits $100 a barrel for first time since July after flare-up in US-Iran conflict. Learner drivers still waiting 20 weeks to book tests. Pakistan wins Indus Waters battle at The Hague, but India threat remains. Very hot drinks may damage the food pipe and increase cancer risks. And other details. Foreign Secretary Ed Miliband says the UK had to call out Israeli settlement activity in the West Bank before it was too late to save the two-state solution. He tells the BBC the prospect of a Palestinian state alongside Israel is being destroyed by the facts on the ground. He also rejects the chief rabbi's claim that British sanctions could lead to increased anti-Semitism for Jewish people in the UK. Miliband made it clear he felt now was the moment to act against Israel as it continues expanding into the West Bank. Hundreds of flights being cancelled and delayed because of knock-on effects from yesterday's technical problem at air traffic control. Some 1,750 flights were cancelled on Tuesday, according to aviation analytics firm Cirium, with hundreds of thousands of passengers thought to have been affected by the chaos. Ryanair said on Tuesday that more than 65,000 of its customers had been delayed by up to 8 hours. NATS, the air traffic control provider, blamed a technical glitch with its flight processing system. Its boss, Martin Rolf, has apologized and says there will be an investigation. Oil prices rose past $100 a barrel on Wednesday after further strikes in the US and Iran conflict and continuing Houthi attacks in Saudi Arabia. In back-and-forth attacks, the US hit 5 Iranian tankers in reprisal strikes after Tehran targeted one of its warships. Brent crude, which is the global benchmark for prices, has not been as expensive since the end of July when a ceasefire between Iran and the US collapsed. Yemen's Iran-backed Houthi movement also attacked oil facilities in Saudi Arabia on Tuesday and had been targeting tankers in the Red Sea. Brent crude did dip back down to $99.90 a barrel, but any fresh flare-ups in the Middle East could see it pushed higher again. The U.S. strikes on the 5 Iranian tankers saw 4 in the Gulf of Oman linked to Iran's Revolutionary Guards hit, as well as another near Karg Island. Learner drivers have to wait an average 20 weeks before booking a practical test, according to new figures, despite attempts to reduce delays. The data from the Driver and Vehicle Standards Agency for August is only a marginal improvement from 20.2 weeks in July. The average wait time between booking and sitting a test is unchanged at 11.1 weeks. The DVSA initially had a target of reducing the average waiting time to 7 weeks by the end of the year. A court of arbitration in The Hague has ruled that India cannot unilaterally suspend the Indus Waters Treaty, rejecting every argument New Delhi has used to justify holding the 6-decade-old water-sharing agreement in abeyance since April 2025. In a unanimous decision issued on Monday, the 5-member court found that the treaty remains fully in force and that India must observe its obligations under it, including those governing the design and operation of hydropower projects on rivers that flow into Pakistan. The ruling is the first time an international court has ruled on whether India's decision to place the treaty in abeyance is legally valid. Regularly drinking beverages like tea and coffee at very hot temperatures increases the risk of cancer of the food pipe or gullet, known as esophageal cancer, UK research suggests. Researchers say the findings from a study of nearly 1 million people make this the largest to date to establish the link. In the study, people who had their drinks very hot had around a 3 times higher risk of the cancer than warm tea or coffee drinkers, although experts stress the overall chances of developing this cancer are low. Steaming hot liquid can damage the cell lining of the food pipe on the way down to the stomach. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
13: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Israeli Prime Minister ne kaha hai ki Israel Iran ki maujooda hukumat ko girane ke liye kaam kar raha hai. چینی پریزیڈنٹ نے مصر کا دورہ کرتے ہوئے اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ امریکہ نے عراق کو 80 کروڑ ڈالرز مالیت کے فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ سامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ کویت کی پبلک اتھارٹی فار مین پاور نے ورکرز پر اہم پابندی کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ڈاکومنٹ سے متعلق وارننگ دے دی، اور آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی پائلٹس کسی بھی وقت ایران میں کارروائی کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ غزہ سے متعلق نیتن یہو نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے 60% علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 10 سال کے بعد مصر کا سرکاری دورہ کرتے ہوئے سینٹرل ایسٹ کے لیے نئے سیکیورٹی نظام کے قیام میں علاقائی ملکوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ چینی صدر نے ملکوں پر زور دیا کہ وہ سینٹرل ایسٹ میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والی بحری جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر رضامند ہے۔ امریکہ نے عراق کو 80 کروڑ ڈالرز مالیت کے فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ سامان کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فروخت سے عراق کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ بیٹسمینوں میں انگلینڈ کے ہیری بروک پہلے نمبر پر، آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے جو روٹ تیسرے نمبر پر ہیں۔ بالرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مچل اسٹارک پہلے نمبر پر، نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے اولی رابسن تیسرے نمبر پر ہیں۔ اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ڈاکومنٹ سے متعلق وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹڈی ویزے کی اپلیکیشن کے ساتھ جعلی اور مشکوک ڈاکومنٹ جمع کروانے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اس عمل سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ویزا اپلیکیشن فوری طور پر مسترد کرنے بلکہ مستقبل میں دی جانے ویزا اپلیکیشن پر منفی اثرات مرتب کرنے کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ کویت کی پبلک اتھارٹی فار مین پاور نے ورکرز کے لیے اہم پابندی ختم کرتے ہوئے شدید گرمی کے دوران کھلے مقامات اور براہ راست دھوپ میں دوپہر کے وقت کام کرنے پر عائد موسمی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پابندی ہر سال 1 جون سے 31 اگست تک نافذ کی جاتی تھی۔ تمام اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے لیے کام کی جگہ پر صحت اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ڈاکومنٹ سے متعلق وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹڈی ویزے کی اپلیکیشن کے ساتھ جعلی اور مشکوک ڈاکومنٹ جمع کروانے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اس عمل سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ویزا اپلیکیشن فوری طور پر مسترد کرنے بلکہ مستقبل میں دی جانے ویزا اپلیکیشن پر منفی اثرات مرتب کرنے کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ بیٹسمینوں میں انگلینڈ کے ہیری بروک پہلے نمبر پر، آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے جو روٹ تیسرے نمبر پر ہیں۔ بالرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مچل اسٹارک پہلے نمبر پر، نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے اولی رابسن تیسرے نمبر پر ہیں۔ امریکہ نے عراق کو 80 کروڑ ڈالرز مالیت کے فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ سامان کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فروخت سے عراق کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی پائلٹس کسی بھی وقت ایران میں کارروائی کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
14: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.